твоя держава, твоє є царство, сила і слава, Отця і Сина і Святаго Духа, нині і присне, во віки веков.

0: святіше, Боже наш, і Тебе славу посилаю, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і прісно.
1: Господи, спаси.